sini. Yesu wa wa obeye wasere wana wasia wana che wasere ya banyine ya obeye wa ya todi ana Jesus na o ya die ye Elia o wa pra ko pa fa wodi wa ko ma no beti na tu pra ko pe o wa obeye banyine afa fa fa ye wo wono na wo ni sa se o ya mi en su employ and yes ye nya ko pon afa mo no negative no negative sa papa na fa mo ye me nyina e positive.